0: A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Милі послухачі, за студії вас поздравує Анна Фабіан і редакція русинської програми Мадярського радія. У нашій днішній програмі хочемо спом'янути життя і творчу діяльність одного з майзнамих русинів Дмитрія Бартнянського. У нашій програмі можете чути три з найзнатних духовних концертів композитора у ісполненні Державної симфонічної капели Росії під управлінням Валерія Полянського. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Милі послухачі, наш нинішній програм се скінчив. От здравка то від вас Іштван Пор, звукмайстер, і я, Анна Фабіан, редакторка. Чуємося о тиждень, а поки міркуйте на ся, будьте здорові.
1: Ізготовлено з осповереності Duno Media Сугатоту нонпрофітної закритої акціонерної общества. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.